0: urade kwa se wakwatie urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa je wo papa na ni afa de dia papa maye na subie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam wa me ka chira wo si amo suma boso wa me ka chira se ye dia betumi atena busiye ni wa bra wuni bi yesu se ye ja na chiri wa aso nye ni wa wariam ya me pass me ka chira ni se se wo kwati yesu aso nye ni busiye ni o se wo ja na chiri wa ye dia ni wa ma wo wa me ka chira wo so kwati awurade a wo betumi adiye. Oh, say ya ja na chiri wa. Aba wa be ya den when ya ba. Pewra di. Aba bi.

Nandere baba posabri kababa. Wasamsema ye novi ya sisi. So bito vya simu ni ama. Na winyakopa umuto nini mo. Wasamsema vya sisi na kono chamu. Na diobaya ni winyakopa upa. Ono no batra hola.

dia wa hinye ya dahi Ongwani ya dia nyonyambe mao Eradia uwe hu Ehuna bobi mahu ya huna zumbwe huwe huna woma Wa oduma kumani udini ya utia na utiere Emre santi ya kupon Bantu wa hini udini Dia na yenye wa dia na yenka Yenka ni nyane sa wa hini ya dahi Ahini ya inerike wako Now they were hitting me harder.

wo be jodi ya ba to asati na wenya kum sa me wi ase ya be nyina twa mu akwa menia sa wo wa dom ne ma menia

namu fama kume nina mla ebrati ni kupo atini woye mbukro mufani watoni kwa nisi ni kuchefu na natonya

Yesu Nanka yekendi pemu mwaprofua Nanka mwai unasenemi Anasa yekendi pemu aretofua Nanka mwai kwa alebedi mechi Nansu shane Nye rati ayo

0: Oh Jesus. Onya medem running na na ya na tie. Aya na ya ntinya me ase. Saka ya betinya me ase a. Nia uno sadi ya sanya me sitia.
1: Jesus.
0: Nia chaina ni mwa. Kiebe wo onya me abasa. Ani ni tsume. And in our haunting.

hak kai wo wa yesu be wo ima o asani ya no sunku akimi no bi ya no sunku asie bi adaya sata adaya wo ya sori ya mi ya mo ti ya adaya mi ya de wiyo I'm sorry, I'm on your way.

ti asu kunyan kupon ura kreme fahuma babana ubenya suki kabura tuamia nani ya suki zofri agufuomno menia saatu minu tahu ya tuma wewe ana ana watiti za wuji dwa manidia ni owui wa kabar ni owui kabar tuamia nani ya no. Two.

kwani wale sayo wewe wote watena yenwa kwa mtwane shua akwa kwa pemo pemo pemo etwani mwashi ya tamani mnai wabete kasa dombari maya mawaka isine nimwe mawaka chenisa Cecilia tawo nyanko kwa na wosom nono menekse wabwa wabete wane sayo wane sayo Lima hatiri wa hakabiri wa hatari indoro wa Zimbiri wa habasa Abwa, abwa, abwa, abwa, abwa Peja uranda wa tiasi ya

0: urade hwa se wokoti urade na betumi aye se je urade hwa aso nye ni wa je wo papa na ye fani dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiriwa aso nye ni wa busiam
0: wa me kachira wo si amo suma bo suma me kachira se ye dia betumi atena busiye ni wa boda woni bi yesu
1: se ye ja na chiriwa aso nye ni wa wariam
0: ya me pass me kachira ni se se wo kwati yesu aso nye ni wa busiye ni
1: o se wo ja na chiriwa ye dia ni wa mawo
0: wa me kachira wo so kwati awurade a wo betumi adiye
1: oh say ya jana chiriwa
0: abawai be ya den when ya ba feurade

0: ama ya ni chie awie peye
1: ya babu wa mi babu wa
0: e show kwa yo ya me on konko yesu ya tiye nchao
1: wanya ni uja ya
0: wini mwana nye nye
1: yeah
0: na wuka wa ya timi nyashi sa wini mwa emi mwa
1: Ejabai,
0: Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai,

kumakro na yetimia chawa nyamia ni mwa kia ba mwa nyami tumi ya ba mwa nyami ya mwate o nyami dembrani nana ya natia ni awape ena washe wachin yo nyami achin wususu ya anu nyami diya nyape fawutu wa nyami so na honto mawani kemra demo na umani ya